دیوالی پونم کی ہو جائے راتیں جو تھی امانت اندھیری جو تھی امانت اندھیری یوگ یوگ سے پیاسی مرو بھومی نے جیسے ساون کا سندیش پایا ایسا ہی سکھ میرے من کو ملا ہے میں جب سے شرن تیری

غزل چاہے ہماری موسیقی اور ادب کا حصہ ہو، غزل بہا لے جاتی ہے ہمیں خمار کے ماحول میں، اور جب غزل سرا ہو چند انداز تو غزلوں کا ہر مرید چاہے گا کہ یہ ماحول برقرار رہے تا زندگی، کیونکہ چند انداز کی آواز کی لچک، الفاظ کی ادائیگی اور سروں سے آنکھ مچولی کھیلنے کے انداز نے ان کی ایک الگ پہچان بنا دی ہے، جسے بار بار سننے کو گنگنانے کو جی چاہتا ہے۔ میں جناب چند انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس محفل کے حاضرین تو خوش قسمت ہیں، جو یہاں موجود نہیں وہ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ گھر میرا کاش تیرے گھر کے برابر ہوتا، گھر میرا کاش تیرے گھر کے برابر ہوتا، تو نہ آتا تیری آواز تو آتی رہتی۔ اب آپ ہیں، چند انداز ہیں، اور ہے وہ ماحول خمار کا، کیونکہ یہ ہے ایک محفل۔